0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Radio. Uzori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja, snikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

Točno u 8 sati. Dobro jutro svima, Martina je s vama, novi dan je pred nama, subota je tu, danas se malo sporije ustaje, kava se pije duže, nadam se, a obaveze mogu pričekat bar još malo. Jutro nam je ugodno, sunčano, dan će biti malo topli kao i sutra nedjelja, pa evo vikenda pred nama za uživat. Ostanite uz Deltu, imamo glazbu za lagani ulazak u vikend i dobro raspoloženje za cijeli dan, uživajte u suboti, opustite se i neka vam ovaj dan, ovaj vikend počne baš kako treba.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako, usne, usnama.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

kućicu. Svoje tajne poklanja zamuckuje, nekako izroni iz očiju. Njene ruke grle kao šal, a tanki prsti bodu me pod rebra.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

moja marko, nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa do Nirvane u podrumu moje mame.

Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlon.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: курица, моя цурица, мою песму не чує.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta, samo najbolja glazba.
1: Evo ubra sam ti cvit, šta sam davno posija, ispod tvrdo kamena, kada sam te upoznao.